sa kahoy sang kabuhi sa Eden nga nadula sang madugay ang mga tinubos maga magatulubo no Malakias 4 versikulo 2 no sa kabug ato sa kabugusan sang kataason sang mga kaliwatan sa una nga himaya. So grabe makauturan ang ginatawag nga kabuhi sang tao. Si Adan, napatay sila makauturan tungod sa sala. Pero kung mubalik ang Ginoo, banhawon sila mga kaabinan, ang aton na ginikanan, kag ipakita kung ano ang ilan angkon sa una nga ginatawag nga wala pasing sala, amo man ang aton maangkon mga kauturan. So mga kaabinan, grabe katahom ang langit nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag nakon subong. Ara na ni, no, mga kauturan. Ang ginahulat na lang, ikaw kag ako na lang, mga kauturan, nga magapuyo sa sinang langit nga mahimayaon, mga kabinan. Take note, wala sing makasulod dito sa langit nga mga nagasupak sa kabubuton sang Diyos. Amo na, mga kauturan, subong, ginawarningan kita, ginatunluan kita, nga maghadlok sa Ginoo, magtuman sa iya makasuguan, suno sa Munugwali, o kung Ecclesiastes 12, versikulo 13, tub-tub 14. Nga ang aton obligasyon subong mga kauturan, amo ang pagtuman sang sugo sang Diyos makabinan. Gani, hindi kita magpa dugay-dugay pa, kundi aton dawaton ang mga pagtudlo sa Ginoo, ang aton ikabuhi, especially ang panimbahon mga kauturan. Pangitaon ta ang matuod-tuod nga nagabantay sa adlaw nga Sabado. Ini nga mga tao nagaensya subong sa kalibutan, gitawag sila Seventh-day Adventist Reform Movement nga nagabantay sa matuod nga adlaw nga ikapito mga kauturan. Okay? So way na ta oras mga kauturan, gani pasalamatan tang Ginoo nga nakatuon kita, nakabati kita kung ano katahom ang langit makabinan. Ari pa may sugpon pa ni no aton pagirinitunan makabinan. Agod nga ma-inspired kita sa aton nga pagkabuhi kag pag-alagad sa Ginoo. Gani, salamatan ta sa pinasay ang Diyos sa siningang gabi. Subong man ang aton niya nga CEO, Dr. Emilito Oy, nga mo ang nagatag authorize nga makawaragwag kita sa maing balita sa kanginan. Kag subong man sa aton niya nga station manager, Sir Jocel Banyes. Kag subong man ang aton nga radio technician siningang gabi, Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Gipakita nimo kung ano katahom ang langit. Sa imo isa ka inanak, kag ini naglaton sa among kadlawan karon. Agod nga kami maga malipayon kag marinasigon sa pagkabuhi Kristohanon sa sininga kalibutan. Bisan pa sa likod sa mga kabudlayan, mga krisis sa gihapon, ikaw nagatudlo sining imo mga pulong nga dili kami magkabalaka ni magka hadlok tungod kay may ara ikaw ginaman sa amon nga duog langit nun nga puluyan kag kabuhi nga wala sin katapusan. Gani, buligi ang tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, naga-live through Facebook, nga ini nga mga pulong dili madula sa amon tagipusoon. Kundi ini magahatag sa amon sing inspiration sa amon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Kung mayara nagabalatian, physical, spiritual, duawa sila Ginoo, ayuha sila, yatag sa ila ang maayong panglawas, kagsubong malipayon nga tagipusoon kapangununa, nga napunan sa pagsalig dira sa imo. Kung may nakulangan financial, ikaw man magahimuno sa ila. Sa gihapon among gidara sa pagpangamuyo, ang among CEO, Dr. Emilito Oy, upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection, maayong panglawas, sa gihapon ila mangkon, kag sa gihapon ikaw magagamit sa ila, sa pag-support sa imo mga bulaton, labi na gid sa pagbantala sa mayong balita. Subong man ang amon nga station manager sa Jusel Banyes, ikaw magaproteksyon sa ila, po siya panimalay, kagang maying panglawas siya po nila mangkon. Ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatagdugang kaalam nga langit nun, protection maying panglawas man sa ila, tagstag sa kapanimalay nga ginarepresentahan. Sining gabi, samtang kami magapalhulay sa among katulogon, siya po nang imublang matunda, magaproteksyon sa amon, makalabot kami sa kagahon, nga malipayon, makasubli sa pagpasalamat dira sa imo. I-guide man Ginoo ang tanan ng mga lideres sa bugos kalibutan. Ikaw magahikot sa imubalan espiritu sa ila, nga sa diin sila magatudlo sa nagkaigo nga mapag

0: tudlo nimo. Subong man sila magabaton sa imumang kasuguan sa pagtuman sini. Agur nga sila ang mga tao sa bugos kalibutan makahibalo sa tanan nimo nga mga pagtudlohan nga amo ang pagka matinumanon sa imumang kasuguan. Ini kun imo kabubuton, imong matuman, hindi ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Ayo kubos nga alagad, Brother Hedin Soliano, katropa niyo, XFM. See you on Friday. God bless.
1: XFM.
2: Mga katropa, XFM.